Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang soal krawuh.
1: Iya, Ger. Ya.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kersane ngono kuwi nyuwun. Bone. Ae, bareng kenane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, ngono dok, cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk.
0: Loh, kok rujak beruk? Betul wonten pak?
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Coba, kaya ngapa tamir nih.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, nggih, Nak Bima, tekanku gawane iki, Nak.
2: Oh, nggih, Pak Demang.
1: Ya, enggak perseni ya.

0: Angin angin kulo badi. Angin kulo badi ngitang-ngitang lelampan kok kados ngaten.
1: Injih kulo piyambak nggih mboten ngertos ketatusanipun kados ngaten menika.
0: Lah sak menika ingkang baku lajeng maeswakni kados pundi? Maeswakni kedah dipun rebat empu.
1: Injih.
0: Mesake menawi saestu dipun pikut dening Kebu Sindet.
2: Upami kula menika saged mlawat sak kamat-kamat kula derek.
0: Musa
2: singaken kula.
0: Maeswakni dipun bekta dhateng pundi? Kula ingkang badhe mbujung
2: wonten kemundungan.
0: Kemundungan?
2: Nggih.
0: Dhas pundi?
1: Sampun nggih. Kula ri sabar penggalihipun. Perkawis Maeswakni kula badhe tanggel jawab. Namung kula nyuwun tulung dhateng panjenengan nggih kenarok. Injih. Empu Sada menika supados dipun beto wangsul wonten padhepokanipun langkung rumiyin.
0: Padhepokani?
1: Injih.
0: Ten pundi padhepokan sampeyan, Empu Sada? Empu? Gadah padhepokan ka cariyos?
2: Injih. Sak menika kula supados kula pasrahaken anak murid kula.
0: Oh,
2: Sumekar wonten sak pinggiring Kutogoro.
0: Kutogoro.
2: Kutogoro tumapel.
0: Dados panjenengan gadah padhepokan wonten celaking Kutogoro tumapel.
2: Mekaten injih.
0: Empu.
1: Kula nggih.
0: Rumiyin menika mungsuh njalukan ngeterke menapa.
1: Haji mboten menapa-menapa to. Tiang menika kala wancinipun lung tinulung tongkir nyatanipun menika nggih. Mboten menapa-menapa sejatinipun sae menika. Rumiyin mengsah menika sak menika didi gitu.
0: Lelampahanipun bundhet menika bundhet. Jadi, dados pian tanggal jawab, Maeswakni kita dipun rebat.
1: Kula ingkang tanggal jawab.
0: Mangke menika wonten perkawis ingkang bebayani. Wonten niku pundhan upaminipun.
1: Nggih.
0: Yen Kebu Sindet menika mangke damel gelar. Panjenengan kula aturi suka keterangan dhateng kula.
1: Inggih.
0: Kula bari munjuk wonten kersanipun Sang Aku Tunggul Ametu.
1: Inggih.
0: Badhe kula bom padhepokanipun Kebu Sindet.
1: Inggih, menengaten suwang-suwang nggih kenarok. Kula badhe madosi Maeswakni panjenengan menika ngeterakan menika.
0: Nggih, Ibu Sada. Lho, Mbu. Kiat nggih.
2: Nggih.
0: Nggih. Ninggal, Mbu.
2: Oh, nggih.
0: Nggih. Nah.

0: Paman ingkang sukti dateng kulo, paman kengeng menopo guru, kengeng menopo guru, paman wong saripat dumugi ning pejah, kengeng menopo guru.
1: Wis kudu sempolo. Ora perlu banget-banget gon mungget tuni marang patine wong saripat. Senajan wong saripat ora ana sambung rapeti kulit daging karo kowe. Nanging dheweke mati. Mega ngelabui marang lelakonmu.
0: Iji.
1: Dheweke mati mergo nglabui marang lelakonmu.
0: Inji guru
1: mati saka tangane Mpu Sodo.
0: Inji sinaosa paman wong saripat menika tiyang sanes menggaing kula. Nanging piyambakipun ingkang sudi dhateng kula. Piyambakipun purunaken anak murid dhateng kula. Persasat kula ingkang dipun tresnani dening paman wong saripat. Nanging sak menika piyambakipun nilar dateng kula guru kebo sindhet.
1: Karben aluse wong saripat tentrem ning alam kono.
0: Inji.
1: Atimu kudu kok peksa ngiklasake patine wong saripat.
0: Inji. Namung sinten, sinten guru, sinten ingkang mejahi paman wong saripat.
1: Sing mati wong saripat gurumu Mpu Sodo. Gurumu Mpu Sodo sing mati wong saripat.
0: Bapak Mpu Sodo.
1: Senajan dheweke kira-kira ya durung karo yen dheweke urip bisa kudu mekaning pati.
0: Yen ngaten, Bapa Mpu Sodo kitu mungkin ing pejah.
1: Oh, aku mesti akeh kaya ngono.

0: dongeng lelakonku. Sak menika popom pusoto sampun cengkah ing pemanggih kalian kulo. Menawi saestu popom pusoto menika dumugi ning pejah. Piyambakipun menika sak boten-botenipun inggih guru kulo. Semanten piyambakipun ingkang kula wentah dateng kulo.
1: Kita sempono.
0: Iya, kulo.
1: Wis. Kowe ora perlu ngalembono karo si Mpu Sodo. Mergo dheweke ora ngelabui marang kowe, ning malah keporo gawe cilakaning uripmu. Buktine dheweke wis tegel mateni wong saripat.
0: Injih.
1: Mula saiki ngono wae. Wajib kowe matur nuwun marang wong saripat sing wis nglabui marang nguripmu.
0: Injih.
1: Wong saripat saiki dirukti.
0: Injih, injih.
1: Ana ing pinggiring gunung Kemundungan kene.
0: Injih. Injih, Bopo. Injih.
1: Eh. Tambi. Kowe mrene. Mrene Tambi.
2: Nggih. Okay.

0: Ambi.
1: Kulo kakang.
0: Kowe tak undang mrene. Golek kanca sak cukupe. Gawe luwangan ning papan kene. Kanggo ngubur jisime wong Saripat. Wong Saripat wis mati.
1: Loh. Yen ngaten kecalan setunggaling sepuhing kemendungan.
0: Ya,
1: waduh,
0: wong Saripat wis mati. Mula saiki kowe tak kongkon gawe luwangan ana ing puntuk kene. Kanggo ngubur jisime wong Saripat.
1: Inggih ngesta kendhawuh.
0: Golek kanca sak cukupe.
1: Inggih. Inggih.
2: Monggo-monggo sesami dipun ayo. Selama saken jisimipun paman Roma mati
3: rumusi pungkasan tindakake bareng-bareng Kanjeng Mas yo.
2: Monggo-monggo.

0: Sempono kados undi rene wis rampung gone ngubur jisi wong saripan iki aku arep kandha karo kowe perkawis menopo becike aku karo kowe ora bali ning kemundungan mergo sak temene papanku dudu ning kono nanging ana ing tengening gunung gundul kae ana rawa ya ing tengah rawa kae papanku kang sejati kowe bakal gula wentah
1: iji
0: ana ing papan kono
1: kok mboten wonten kemundungan kemawon
0: mergo aku mesti iki sailangi maeso agni burung ora burung aku tunggola metung bakal ngerikake para prajurit ngerampok ning kemundungan gawe rusak ning kemundungan kowe tak anggap ora nentrem ake uripku karo ku iji tambi
2: kulo kakang Kepu Sindet
0: wanti-wanti dawuhku marang ojo nganti ana wong sing ngerti nek aku mapan ana ing tengah rawa kae nek nganti ana wong iso mlebu ning tekan papan kono kowe sing tanggep kleru kowe sing tak pateni
2: kula estokaken iki
0: bagus
2: iki
0: ayo kudu sempurna
1: iki
0: budal mongko
1: karo aku
0: mongko guru bangsa budu
2: iki iki
0: ambi iki.

0: kowe, ora usah perlu susah.
1: Kok mboten susah pripun to Kang Terpo niku? Pun kula aturke to. Nek kandutan kula niku saya gedhe ngoten niku mboten susah pripun, Kang?
0: Ya kabeh iki nek ngandut ya saya gedhe ora ono saya cilik malan.
1: Lah nggih gak saben dina kula njur niku udah dirasani cantrek.
0: Apa dilangke wae apa piye?
1: Pripun wong
0: saya dilangke iki kanan sing nggon namu kuwi susah kuwi dilangke.
1: Lah ngene ku Kang Terpo niku njur kepripun sampean ki sing pernah dadi wong tuwa ilange susah kula njur rampunge perkara niki kudu pripun nek Kakang Kebo Ijo menyatane nggih mboten nonton kabare mangke nek
0: kowe tak elingke ya
1: kapan to kapan niku lho
0: susahmu kuwi mung kowe dhewe tok til kuwi mangatimu karo awakmu kowe ora mikir susahe wong sak kabuyutan ya ra
1: nane
0: lumbung diobong ki sing susah wong pira
1: nggih wong oke Kang Terpo kula ya
0: luwih susah tinimbang kowe
1: ning kula niku tambah luwih susah nyangga isin nyangga wirang lho Kang.
0: Ana isin ya tutupi ora apa-apa to.
1: Isin tutupi niku nek mung jenengan sing isin-isin
0: nek ora kowe pancen isin tenan ora usah metu saka omah. Lho, kowe nek takoni ki nang ndi Kensari? Wis diboyong ngono.
1: Anggen niku sing dadi pengangen-angene ati kula nalika semanten rak Kakang Kebojo niku ya ngendikake nek pokoke sesuk ora suwe meneh tak boyong ning tumapel. Ning kok njur tekan sepriki mboten nenten kabar iki apa kula niku klebu wong sing diapusi. Nek pamane niku klebu kula wong sing diapusi rak dadi cilaka banget to awak kula niku njur anak kula sesuk bapakne sinten.
0: Nek aku duwe pepesten ora bakal diapusi kuwi. Wong sing jeneng Kebojo iki ketoke kemlinthi ngono. Kae wonge tanggung jawab. Wes sak omong-omonge mesti dileksanani. Mung wae wektune urung ana. Dadi kowe iki mau memuji wae saben dina, muga-muga calon bojomu ki eling.
1: Aduh, Kang, kula niku rino wengi mung tansah memuji ndedonga. Muga-muga Kakang Kebojo niku gek yo ndang kelakon boyong kula. Kejaba ati kula dhewe seneng banget nek Kakang Terpo kanca-kanca padhepokan mriki rak yo melu seneng.
0: Ayo saiki nggo nglipur atimu sithik-sithik. Kowe mikirke kanan lumbung sing wis dadi kae. Dadi engko nek lumbunge wis dadi dikirimi pangan saka Kadipaten arek ya njur wis temata to. Ana sing nggo wadah, awake dhewe iso madang wareg. Ora mung mikir weteng sing bentuk kuwi wae.
1: Niku-niku kula rak ya mung melu mikir nek kon nyambut gawe temandang tak tandangi ning nek sing tak pikir niku rak ya sing luwih niku
0: kowe mbiyen yo tak omongi ranggu.
1: Saya gedhe sesuk nek ngantek anak lair gek njur pripun niku lho sing dadi semelange ati kula niku. Kowe mbiyen
0: wis tau tak omongi to. Saiki kowe tinimbangane ngenteni Kebojo.
1: Nggih.
0: Kebojotan iki ra akeh nom-noman to. Lho kari milih. Ngono. Wes do rebutan kuwi.
1: Niku lho lek yo nek jaman semonten kula ken milih sapa niku nek sing ora nglakoni.
0: Ning aja aku. Aku wis berat aku.
1: Oh, sampean kula ya isin wong genah kula ninggal Kakang Sinung Sari nika menjane ati kula ya abot.
0: Apa baleni Sinung Sari wae? Dheke mesti isin duwe pengarep-arep kuwi. Tresnane tenanan to.
1: Lah nggih mangke nek Kakang Sinung Sari niku tasih gelem nek pun ngerti weteng kula gedhe ngeten iki Kakang Sinung Sari.
0: Malah kepeneran to
1: ora bakal sanggup ora bakal gelem.
0: Ayo nek kowe gelem buku kandhangku.
1: Mboten nggih tetep tekano kapan kula tetep nunggu Kakang Kebo Ijo. Wong niku perjulit temapel sing iso gawe kencarane sapa-sapa
0: kok. Monggo Ijo Kebaya monggo. Oh, lho.
1: Nyuwun pangapunten.
0: Nggih, sek ajeng nyaweske nggih ngintun teng lumbung niku ajak omong-omong kalih
2: kan jare tekniket mau e.
0: Oh, kuwi.
1: Nggih.
2: Malah jagongan
1: kula rencangi nyuwun pangapunten. Injen nyuwun pangapunten Ki Jogoboyo niki nggih pun tata-tata sedaya pun cemawes kantun ngintunke mangke injen.
0: Pun do luwen apa mriko?
2: Ya wis to, panase kaya ngene kok.
0: Anggep ben
2: iki jagongan apa iki kok kadohan kok
0: niku Kensari niku sambat nek uripe sangsara mergo ditinggal calon bojone
2: sebab ora nutupi weteng wae iki.
1: Kula isin.
2: Lah ngopo?
0: Ampun melenting niku.
1: Kok tembunge niku melenting lho Kakang.
2: Karo Terpo apa karo sapa?
0: Weh, mbok modar. Kula kok ora gelem karo Kensari. Kula kok nganti gelem karo Kensari.
2: Lah karemu piye Kensari?
1: Nggih ngaten nggih Ki Jogoboyo estunipun Kula menika rak sampun njeneng nenggo-nenggo Kakang Kebo Ijo jalaran menika kandutan kula menika saya ageng mangke menawi Kakang Kebo Ijo mboten enggal boyong kula kula rak saya isin to Ki Jaga Baya.
0: Niku kahanan kepeksa kok
2: Ki Jaga Baya. Piye nak di tutup irange. Nak yo nak Kebo Ijo teko.
0: Ayo kan malah nak ora. Kebeneran Ki Jaga Baya kon nganu.
2: Piye nak?
1: Kok mangke
2: dadi Ki Jaga Baya wae?
0: Heeh. Ki Jaga Baya sing pin paklikur ya.
1: Pripun to niki Ki Jaga Baya niku mestinipun mboten ngendika ngaten menawi panjenengan menika nyuwun sewu nggih. Kula suwun welas mesakaken kula ning nggih.
2: Pamrayo kinipun. Piye to iki?
0: Mulane wong kuwi uripe diati-ati. Wong kuwi agak diati-ati kuwi kok ngono kahanane. Ditoto wae urung karuan peneran. Aku ya masang-masang kok.
1: Sampean yo ngluputke niku sampean
0: kan. Niku masang-masang
1: kok. Masang pripun to?
0: Wong kancane dora nang pawon dhek nang pawon ijen nyeni.
1: Lah
0: sing jeneng Kebo Ibu ya bunga iki.
1: Kang Dirpo mbok sampean ora ming nyalahke ora ming ngluput.
2: Njer bar sengak-sengok.
0: Nggih. Ah terus liyane niku.
1: Kang Dirpo niku kaya koten kaya diaturke kula niku jan isin tenan arep matur kali Ki Jaga Baya.
0: Barang nyoto iki ora bakal.
1: Lho ning mestine Ki Jaga Baya niku ya anu ngigohke mangke niku kula isane terus diboyong Ki Kebo Ijo. Ki Kebo Ijo niku njur dugi padhepokan mriki niku pripun
2: kula
1: ngeten lho Ki Jaga Baya
0: kajeng ngeten Ki Jaga Baya. Kula ana panjenengan ngeteraken Ken Sari dateng tumapel.
2: Wah,
0: goleki si Kebo Ijo. Agelem tanggung jawab ora? Nek ora gelem tanggung jawab aja takon dosa.
2: Lah aku ki sapa? Layaran tekan
0: panjenengan malah lali karo asmane dhewe. Ki Jaga Baya kok aku ki sapa
2: ngono. Lah ya apa wangun aku ngeterke Ken Sari?
0: Wangun malah diwedeni kalih
1: Kebo Ijo. Jenengan menika rak minangka sesepuh mriki gandeng kimpur kimpu purwa menika mboten lenggah minangka gantosipun Ki Buyut. Ki kimpu purwa panjenengan Ki Jaga Baya.
0: Cak kaya kaya nang ngarepan.
1: Mbok coba Kang di sampean
0: tok rasane. Dikaroke
1: sinten?
2: Dawa mure.
0: Teko tok rasane.
2: Wah, sopo
0: tenan kowe? Jan Kebo Ijo.

0: piye to sampean kok dadi nganti suwe banget to Kakang? Kok njoro ora ono kabare?
1: Sik to kangen ya kangen
0: lho, ning, terus kaya ngono kuwi. Mboten ajeng kula colke.
1: Iki ning ngarepe
0: kejaba koyo karo Derpol. Pokoke mboten ajeng kula colke, kula kangen tenan kok.
1: Nggih.
2: Walah, iki to piyayine.
0: Po nek kaya katen iki pripun ki Jogabaya? Po mboten ajeng kula colke nek.
1: Wale nite kudo kesandung-sandung mboten.
3: Apa to?
1: Adi rasane kali niku kan sari.
3: Ayo ora jaran ora ngerti.
1: Rasane ala narane ne tiba-tiba ngoten niku.
3: Ora. Kan sari, kene to rada-rada adus sithik ngene.
0: Mboten menapa-menapa.
3: Iki tanganku jono. Jono dhisik. Ora lunga aku.
0: Kula semelang mangke menawi panjenengan nilar kula malih.
3: Ora, ora. Tekaku rene pancen ana perlu.
1: Weh.
0: Nggih.
3: Ya ora mung perlu karo kowe. Ning ya perlu karo Ki Jogabaya, Derpo lan para sanak sedulur ing Panawijen kene.
1: Heeh. Wonten menapa? Kepujo.
3: Tak takon sik. Le ngandut Ken Sari rak wis ketok ta, Bu?
1: Empon.
2: Wong pun mlentis ngoten kok.
3: Kuwi calon anakku.
1: Wah nggih, kula nggih ngertos nggih.
0: Lah niki
3: pun sangaku iso mboyong kembang Panawijen sing asmane Ken Dedes.
1: Nggih.
3: Yo sang Prameswari, aku iso mboyong Ken Sari.
1: Yeah. Ken dadi manten.
3: Ayo. Oh, rancanganku cetha kok. Rancanganku wis genah.
1: Nggih.
3: Wose nek esuk
1: sang aku.
3: Sang aku.
1: Daup.
3: Daup. Sorene aku yo daup.
0: Ning tenan
3: sore sang aku daup. Esuke aku yo daup.
2: Nek terus ngene dangine daupe pripun?
3: Awan
2: daupe bengi.
3: Awan aku daup. Oh. Nah, mula Ken Sari kowe ora usah kuwatir.
2: Wis ngebet.
0: Ning ati kula niku tansah semelang lho Kakang Kebojo njur. Benjing nopo ngaten lho kula niku nek saya saya gedhe dadi manten kok njur pripun mangke.
3: Ora perlu sih, malah tak gomok e kowe iki.
2: Aduh, jarike dilogone dadi wetenge ra ketok nak gedhe.
3: Ora apa-apa. Sing wigati wose kowe rak tetep bakal tak pek. Tak jak mukti ning tumapel tak boyong dadi Nyai Kebojo.
0: Inje Kakang inje matur nuwun.
1: Remen
0: manah kula sampun mboten temlawung mboten susah.
3: Yo yo. Ngeten. Ki Jogabaya kali sampeyan Derpo.
2: Nggih.
3: Nika teng pinggir sawah Panawijen sisih wetan nika. Nika ora enten sakwetara prajurit ngiring grobak cacahe 15. Teko kula mriki wonten sambungi kali niku. Merga kula mundi dawuh dalem sang aku supaya ngirim beras, jagung, cantel, palawija sak piturute dinggo ngrangsum sing padha nyambut gawe gawe bendungan.
2: Matur nuwun. Kek nek wis rampung to lumbunge,
1: Gus? Pun, pun.
2: Beneran, Gus. Lumbungipun sampun cemawis.
1: Mah damel kalih. Lumbunge damel kalih mboten namung setunggal.
3: Nggih ngeten. Dawuh dalem sang aku wose barang-barang niko pangan niko kudu digunakke sak mestine ora kena disleweng-slewengke
2: mboten
3: mboten mangke nonton sing wani nyelewengke pangan niko mangke kula sing ditukani
2: kula awasane dhewe mawon mangke
3: nggih ngoten nggih prayoga nggih wose sing kleru dibenerke
2: nggih nggih
3: ora gelem dibenerke ya dipidana ngoten nggih
2: sendika dawuh
3: ngeten Ken Sari
0: nggih pripun Kakang Kebojo?
3: Sakwise perlu ku rampung karo Ki Jogabaya lan Kang Derpo.
0: Nggih.
3: Saiki upama. Upama dina iki kowe tak boyong ning temapel ngono kepiye?
0: Saestu?
3: Loh,
0: dinten iki?
3: Loh Kebojo ku nek omong ora tau ngapusi.
0: Aduh lah.
3: Abang kandake abang, ijo kandake ijo, putih kandake putih.
0: Nggih, kula niku remen-remen sangat Kakang Kebojo ning mangke nggih kula tak anu ngandani. Niku cantrek-cantrek mriki kabeh kula kandhani, kula pamiti. Lah mangke mboten do ngerti nek kula jenengan pun diboyong tentu mapan. Lah ya ngono to Kakang Derpo.
3: Sik tok kok sik, kowe iki arep pamit karo Sinung Sari. Moh aku. Aku weruh bocah iki ya mangkel isian kok.
0: Kakang Kebojo sampun to, wong kula niku sampun sumpah prasetya. Kakang ingkang kula tresnani, injih namung panjenengan Kakang Kebojo, Kakang Sinung Sari niku pun kula supek. Oke. Saestu.
3: Mantep kakak. Aku nek ngono iki. Aku anggere weruh kowe menjap-menjep ngene. Heh. Ati ku gregeten aku.
2: Mas Kebojo.
3: Wis pundi?
2: Sakderengipun panjenengan kundur. pun aturaken pinuwun dumateng Sang Akuwu paringanipun tedhi kangge warga kabuyutan mriki.
3: Nggih.
2: Sembah nuwun.
3: Nggih.
2: Nggih. Ayo ngono to ya.
3: Nggih. Aja bo kuwi.
0: Nggih. Pripun Kakang Kebo Ijo?
3: Kowe engko ning tumapel arep tak umukke.
0: Pripun to? Ning ampun tumukke lek kula wis ngandhut gedhe ngeten iki lho.
1: Ora apa-apa.
0: Mak aduh nek niki nggih kula ya isin kok.
3: Ora perlu isin mung ana sing ngakoni. Ah, isin kuwi nek ora ana sing ngakoni. Wong ana sing ngakoni kok.
0: Niki kandutan sing pun sakmentene ngajeng mau umukke.
3: Ora apa-apa. Aku sing tanggung jawab. Mergo kandutan kuwi wiji saka Panawijen. Padha karo Sang Akuwu Tunggul Ametung.
0: Nggih, nggih ning nek nggon dumuke mbok liyane mboten sing niki. Kula isin ya.
3: Wong sing areng kepek bojone ora isin kok kowe isin.
0: Lah mangke kula nek njur ditakoni mong Kak Kebo Ijo ki arang-arang ning padhepokan kok wis sakmono nek ngoten kula terus pripun ne matur.
3: Iya ya.
0: Lah njih.
3: Yo ribet ya.
0: Kulo sik ribet.
3: Ya wis ngene wae.
0: Nggih.
3: Engko piye carane supaya ora kawistara. Saiki kowe bali toto.
0: Nggih.
3: Ora sah nggawa sandangan. Sing elek dibuang kabeh. Sok tak tuwake sing anyar kabeh.
0: Nggih, nggih. Matur nuwun. Injih kula nderek, injih.
1: Gus, kula pripun iki?
3: Sampeyan ngurusi pangan sing dikirim saking Tumapel.
1: Oh, nggih.
3: Alik dijaga boyo.
1: Nggih.
3: Pun nggih.
2: Matur nuwun.
3: Ayo, matur nuwun.
0: Nggih, Kakang.

Kedap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

urip prasojo ojo niko niko. Manungsa urip ana ing dunya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana menungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Ora nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso. Aja nganti ngrangsang. Sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur. Menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton, ora nganggo wewaton. Ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip mono kudu prasaja. Aja neka-neka. Tegese aja gelem ngapusi. Aja goro. Prayoga jujur. Aja neka-neka. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neka-neka, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungsa uga bisa mbedakke antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pintera kaya ngopo, lali-laline milik gindong lali nindakke pakarti Allah. Demen ngopeni darbe ing lian, bisa kewirangan. Jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan lian. Nah, sing bener menungsa urip iku golek jeneng. Prasaja jujur, ora demen milik gindong lali, teman jenenge dikormati, rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine, nandur kebecian, bakal ngunduh kebecian. Kosok bahal ini, nandur angkara murka, bakal entuk piwalese kang kuwasa.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

piye piye piye piye jeta nah niku kathah tiang-tiang ingkang sami gersula nggih monggo nggih nek iso nggih mboten dikathahi syukur nggih. Allah sampun ngendikaaken wonten ing surat Al-Ma'arij ayat 19 nggih menika A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innal insana khuliqa halu'a nggih ingkang artosipun sak temene menungso kuwi nggih to dipun ciptakake okeh lingger sula lan bakhil utawi pelit. Nah, leres to ayat menika nedahake bilih tiang-tiang itu gampil gersula. Apa-apa kuwi ora trimo. Diparingi rejeki sithik ya bengengang gitu. Diparingi rejeki rada lumayan ya tesih bengengang gitu. Digawe okeh ya isih ku kurang. Dipun paringi jawah ya tesih ger sula wiye tau danu ngeten nggih. Nah diparingi panas ya Allah kok panas penes nganti tanamane do garing nganti awake rasane ora penak niki wong niku gampang banget ing gersula pelit nggih ngoten wong niku nek dijaluki sumbangan nggih ana koncone sing rekoso nggih niku pelite metu kita bagile sok metu. Nah niku nek iso mboten nggih wis gersula isih pelit isih medit isih bekikil nggih to ah niku nek saged nggih mboten naudzubillahi minzalik nggih awake dhewe menika nggih to urip menawa ing alam dunya menika saestu namung sak dermo mboten sak kakean mecucu mboten sak kakean dremeng boten sakakean ger sula lah lajeng carane pripun narangaten ditus lah piye to supayane iso ora gampang ger sula nggih ingkang setunggal inji menika ngadai syukur ingkang angka kali salat ingkang kusu nomor 3 nggih tanggung jawab nomor sekawan positif thinking ingkang angka gangsal inggih menika jagi pergaulan. Nah, kadang sutresna Bu ingkang dipun rahmati Allah saat menika kita ngoncai mbaka sunggal nggih. Apa sing dimaksud kiniku awak dhewe men ora iso gampang gersula nomor 1 kudu ngatai syukur dumateng Gusti Allah. Loh rakyat wae dhewe niku pun diparingi nikmat kata to nggih to inna ataina kal kausar. Adikku juga nikmat okeh. Mula ya gampang bersyukur. La in syakartum ladzi danakum bala in kafartum inna adabi la syadid. Sing gelem syukur dumateng nikmate Gusti Allah bakal ditambah. Ananging yen ingkar dumateng nikmatipun Gusti Allah saat temene azab Allah menika sangat. Mula pitakanipun inji menika atau pertinyiinnyi atau pertanyaannya ngoten nggih. Milih digawe tambahan nikmat utawa pengen azab. Mula gampang syukur dumateng Gusti Allah dipun syukuri. Lawak dhewe ra njaluk napa nyun sewu urip ngeten iki pun dipun gesangaken nggih to dipun paringi panca indra nggih pun kagungan netra saged mirsani nggih to pun diparingi talingan nggih saged midhangetaken nggih to diparingi lisan saged ngendikan nah niki nembe gayeng nggih to kadang sesuk niki napa nggih wulan Agustus wulan kamardikan Gusti Allah sampun maringi nikmat kamardikan dumateng bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Nah niki nggih disyukuri. Aja nganti awake dhewe niki lho nyun sewu nggih lengisi iki kok njuk aneh-aneh malah nyun sewu. Mabuk-mabukan juga mabukan. Nah niku mboten nek saged nggih lengisi kamardikan ganti sae.
gitu, disyukuri gitu. Terus napa le nyukuri nggih ganti nyambut gawe ingkang temen. Lan boten kesupan ki jas merah, jangan lupakan sejarah. Loh, kamardikan kuwi sekoloh getih nyawane para pejuang, para pahlawan biidnillah karena ni Gusti Allah. Ya wae dhewe kudu enje kelingan. Kelingan kali leluhur awake dhewe ya ndongaake. Mula enten tirakatan iku nggih ndongaake. Aja malah nyun sewu isine malah aneh-aneh gitu. Ah niku ndongaake. Ndongaake para leluhur, ndongaake para pahlawan. Nah niku aja nganti awake dhewe kok lali. Nggih. Ndongaake muga-muga dhewe ngapura dosane gitu. Muga-muga iso mlebet swarga. Nah niki nggih. Nah, lajeng awake dhewe niku ngisi kamardikan niki ya kanthi sae. Kados kula nyuwun pangapunten dados guru, guru penyuluh nggih sing sae sing temen. Kadang Sutrisno ingkang dados napa? Dosen gitu. Dados guru, dados menteri, dados pejabat gitu. Dados bakul tani, bakul peniti, bakul brambang, bakul gulung, bakul semongkong gitu. Dados petani, dados pedagang, dados wirausaha napa mawon nyuwun sewu. Nggih sing sae sing temen aja nganti pangapunten. Indonesia sing sampun merdika pinten kadang Sutrisno? Oh nggih leres. 81. Nggih 81. Nggih alhamdulillah. Awak dhewe ya ora apa-apa ana lomba-lomba ning lombane ya sing sae aja nganti nyun sewu nglanggar syariat, aja nganti porno aksi, pornografi. Nggih monggo ingkang sae. Nggih. Ani kalau pinggir gayeng nggih, nggih anggen kula no. Penyuluh lomba nggih hafalan Pancasila gitu. Hafalan apa malih? Proklamasi, pembukaan undang-undang, ngeten PKK nggih 10 program pokok. PKK paduan suara Mas PKK monggo dipun isi ganti ingkang sae. Lajeng ingkang angka kali inggih menika wau nggih. Kadang Sutrisno budhe ingkang minulya salat. Nggih. Lah ngopo ngoten ta? Lah nek awak dhewe pun gampang syukur, insyaallah ora njuk gampang ger sulo. Nek awake dhewe salate ya apik, salate ya tenan, salate ya khusuk, nandes ana ing ati, dipun wujudake wonten perilaku, insyaallah nggih mboten gampang ger gersula. Nah niku salat. Lah salat ki apa ngaten nggih? Salat kuwi dimulai saking takbiratul ihram, gitu. Dipun akhiri ganti salam. Hablu minallah lan hablu minannas. Nek wis eling Allahu Akbar, Gusti Allah ingkang mau ageng, ya dhewe terus oh iya iya ngaten kita. Gusti Allah ki sik nyiptake awak dhewe mung sak dermo. Nek ngono ya nampa apa sing pun dipun paringi saking Gusti Allah mboten ger sulono. Assalamualaikum. Oh padha-padha karo tanggane niku sing apik abluminanas wae nggih niku salat. Salat kuwi uga komunikasi. Nyun sewu. Tiang menika menungso menika makhluk komunikasi. Nek ora tau komunikasi ya mumet niku. Wong sakniki nyun sewu nggih. Ketinggalan HP niku uang mesti bingung. Nggih. Nek ketinggalan bojo mah mboten. Ketinggalan HP bingung kan niku komunikasi. Engko piye gitu. Nah nek kula wingi kula nggih sempat blank nggih napa? HP nek error karo tengah dina niku ya oleh surat tugas nggih dadi mboten ngertos tapi nggih dipun dikabari lewat konco. Nah niku lho atas-atas niku nggih awak dhewe kudu gampang komunikasi. Nah komunikasi awak dhewe
dumateng Gusti Allah nggih kanthi salat. Nah wong gesang awake dhewe niku nggih saking Gusti Allah nggih. Inna salata tanaanil fasa iwal mungkar. Sak temene salat kuwi iso nyegah nggih to sifat keji lan mungkar nggih, termasuk niku wau awak dhewe iso ora gampang gersula nggih. Kadang si tresna bayangan dipun rahmati Allah, lajeng ingkang angka 3 inggih menika tanggung jawab. Lah artosipun awak dhewe nika dipun ciptakaken Gusti Allah iki nggih ana tanggung jawab e. Ning wong sing gampang gersula, wong sing gampang dremimil ngene nyon sewu nggih. Biasanipun kadang sutresna butuh ingkang minulya niku sok-sok nyalahke kalian Gusti Allah. Nggih mboten? Nyalahke Gusti Allah, kadang-kadang nggih nyalahke koncone. Uripku ngene iki mergo kowe to. Nah, ngoten niku nggih. Wah, iki Gusti Allah iki ora sayang tenan kok uripku kok lire kosong ngoten nggih. Kadang-kadang niku kudune nggih tanggung jawab. Awak dhewe dikeki ngene, diparingi ngene, gek-gek ngoten lho. Gek-gek awake dhewe niku isih kakean dosa. Gek-gek awake dhewe iki agek dijewer, dikandani gitu. Lho, nek awak dhewe kagungan putra sing rada nyun sewu nggih. Rada mboten bener kan, kadang sok njewer, kadang sok dek bengok ngoten nggih. Lah Gusti Allah niku nggih ngandani awak dhewe ora kena ngono kuwi, ganti mungkin nggih niku enten cobaan ujian nggih. Mula aja gampang gersula tanggung jawab. Nih. Lajeng ingkang angka sekawan inggih menika wau positive thinking. Wong sing gampang positive thinking utawi husnudzon niku auranipun alam nggih mengke sae. Wong kang seneng husnudzon dumateng Gusti Allah, kan Gusti Allah niku sesuai perkiraan hambanya nggih, insyaallah awake dhewe menika insyaallah nggih akan nek husnudzon dumateng Gusti Allah, nggih Allah nggih akan memberikan sesuai niku wau sae. Mula awak dhewe ngadang-adai positif thinking boten su udon. Nek niku nggih wah ngono ngoten niku nggih wis ndremimil gersula ngonoke Gusti Allah ngoten niku nggih pun. Mula kadang sutresna butuh ingkang minulya usaha wae. Husnudzon dumateng Gusti Allah, nek enten ujian, enten cobaan ki wo Gusti Allah nembe seneng kali dhewe. Gitu. Oh, mendhedhepe dumateng Gusti Allah secerak kali Gusti Allah. Ngoten. Nah ingkang terakhir angka gangsal inji menika jagi pergaulan. Nah niki nggih penting lho kadang sedaya butuh ingkang dipun rahmati Allah nggih. Amargi awake dhewe niki urip ning alam donya nggih. Kula wau rak pun matur menungsa niku makhluk komunikasi, menungsa niku tiyang menika nggih makhluk sosial, ra iso urip dhewe kudu ana kancane. Nggih bersosial, ananging nggih tetep jagi. Amargi wonten masyarakat, wonten pergaulan ku nggih ana wong sing seneng, enten sing mboten seneng, ana sing apik nggih mboten enten sing mboten sae, mulo dijagi. Aja nganti ade malah katut keli gitu. Wula kancane nyun sewu pangapunten nggih do mabuk, ade kok melu mabuk, naudzubillah. Nah, iso wak dhewe iki gawe agen perubahan sing ngejak apik, ngoten lho nggih. Alon-alon boko sekedhik niku nggih jagi pergaulan. Kadang sutresna budhe ingkang menawi tesih kemutan to, nggih. Napa tombo atinipun nggih Sunan Kalijaga.

Sombo opo Prabu Dewa Pracana. Bagus tenan kowe. Apa dudu Sombo Wisnu Broto? Ora gantalan suwe kowe mrepeki apa kang dadi sediaku nang majane alun-alun. Senajan to Sombo ora sepiro ora sepiro detik ya deke. Angin sumbura blereng dulu pandamu. Abu tak eman sepisan meneh opo kuira eman bagusmu ora ngono kang tak eman tumraping satir. Senopati Durati sing paling sekti kodini mungkari pusoko Durati koco paisan dulu ngake pora. Sepisan meneh kowe bisa nyempal bau ki wolantengene Sumbo gedhe bisa nengker jagane Sumbo tak ulungake kaca paisan babu ora kedhep tak ilangake lakon sumyur kono ketiban tangane pawon sing ra

0: Yo saya tenan wong perang iki. Durung nganti setengah main rasane krenggosan. Kok? Mati glini rombel dene. Wonten apa? Wonten apa kepiye? Bendarane remuk kene kowe ora ngrasake. Kula rak pun matur wau ten ngajeng. Nek panjenengan niku ora iso menang ora musuh wong loro ati. Apa meneh jenengan niku ora duwe kanca bebasan tanpa kontro tanpa kanti. Kok arep menang karo wong dhuwur ati iki tangeh lamun. Oh, tolong.
1: Iya wae.
0: Cepul dhuwur ati bener apa kang dadi kandhamu. Senajan to cilik-cilik wadiyo balane ning kenceng-kenceng. Kenceng mawon wong niku olahraga terus e kaya. Beda karo wong parang kencana ngono. Senajan to parang kencana niku lemu-lemu. Iku wong edo gembur-gembur. Ora tau olahraga. Umpama maju perang mesti jilid yuk mletho, yuk ngepleh-pleh. Lemu niku ing kakean mangan iwak babi. Anak wilung aku mau mangan iwak kirik. Apa do wae babi? Beda, beda. Babi gede, kirik iki cilik.

0: Kenci bedor kae enak kan. Kaya ngono dikandhake neng kene. Eh lah kene iki ado seneng ngono kuwi. Oh jenengan nek gugu kalih kula jenengan iku kondur mawon. Awit momo diterus-teruske burung tan burung ya ming. Engko saya suwe saya ajur saya remuk. Sesuk nek kira-kira wis apik dibaleni meneh ning gawa bolo. Ora kok tanpa kata tanpa kanthi urung ngerti kekuatane mungsuh kok dhewe wani-wani ning Dwarawati. Ora long iya wae. Kowe apal Dwarawati? Ya apal mawon. Kulo niku apalane Dwarawati Ngamarta niku apal. Milo ya apal,
1: apal mawon.
0: Wong kula nek golek utangan nggih mriko-mriko e. Ora sing kandhake ming utangan tok. Pun jenengan sakniki nek gugu kondur. Munjo atur kalian ingkang raka Prabu Dewa Pratala. Mangke nek badhe kondur ten Dwarawati malih sesuk ben dikanteni karo wadyabala segelar sepapan, ora kok ming dhewe. Awit lunga-lunga kene ming dhewe tlonjonge mesti ora karu-karuan. Ora nek lunga-lunga iki sing bener ya ditutke sing wedok. Anake putune ya ta. Sopo ayo kancane dhewe kae to kan. Sing bener ki ngono kuwi ya nek ndek bojo kok ora tau ngetutke, ndek anak ora tau ngetutke, genare ora tau durusi kan. Ono-ono wae. Pun jane kondur wonten ing negari Parangkencana ki mawon. Apa kira-kira bener sing dadi kandhamu pun. Mangke nek mboten bener kula mangantemi. Yen mengkono bali sesuk kapan wektu? Ibrik Batang Sayuto, Negara Dwarawati, monggo kula dherekaken.

Kalian lakon wonten angenteni kalian barang tritis. Kita pungkasi pembagian kita wonten ing giaran sekaryan cendol menika minangka lakon ingkang pungkasan wonten campur manis tiga. Sasamunipun sekaryan once mangke kula wangsul malih rencang panjenengan wonten ing giaran Mi Pop Jawa.

0: Sampun kawiyarsa wonten Bojonegal kalian dalan memori tasih wonten wekdal menika ingkang sampun kenwansa wonten Pak Ruslan nggih wonten pijenan. Sumangga Pak Ruslan.
1: Sugeng dalu Mas Mes Kang Pamuji.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Ruslan.
1: Bareng derek nyawiji.
0: Monggo-monggo nggih.
1: Dari kintun-kintun kagem sinten ngadiyono mbayen budaya Wijo Karang Mojo Mbah Oyo Romo Yuwono Marto Diarjo Romo Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami Sawetan Kampus ISI Mami Sartika Kang Giono Kalasan Pak Rimbang Mas Rian Mas Ipul Wates Mas Yudi Kweni Bunda Yayu wonten ing Kweni ugi Legono Yusirup Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Supriyati Ibu Warini Ibu Wadiyati Pak Weneng wonten Wonosari Mas Bambang Sutarno wonten Purworejo pungkasanipun kagem mbayani wonten Patuk kula dal lagunipun nyuwun dalan memori wekdal kita kunduraken lepat musih pangapunten
0: sami-sami Pak Ruslan. Salajengipun Ibu Tuti ngawonten Joko Yudin sugeng dalem Mas Kembang Suara. Nggih, kinten kembang Bolawen, Pak Supoyo, Pak Ruslan, Pak Tupar, Mbah Surat Rizik. Kagem Mas Biskam, salam saking Mas Yosep nggih, salam kagem Mas Yosep nggih, menika saking Ibu Tuti wonten Joko Yudin nggih, matur nuwun. Bu Supriyati sumangga.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa
0: manis kampung monggo-monggo
2: keluarga ibu kalian putra sami sedayanipun
0: nggih. Kula badhe nyuwun
2: sekar cengkir gading menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih. Sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae.
0: Kula
2: badhe atur salam kagem Bunda Tejo, Mbah Ijem, Mami Sartika, Mas Yudi, Mas Ipul kalau wau matur nuwun kalian Pak Kasiono matur nuwun ugi kalian Mami Sartika sampun Bu Yanwaseh Bu Wagianti Desri Supatmi Bu Yayu sedayanipun Bu Yayu Bu Pipit Bu Nani Bajuri Mbah Buyut Juru Gentong kalian Bu Rubini Bu Bu Warini Semanu kalian Pak Damaskus Pak Depa Imin kalian sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mipop Jawa dalu menika matur nuwun
0: sami-sami sugeng dalu ugi kagem Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur Semanu. Salajengipun wonten Ibu Mulyasi sugeng dalu nggih sugeng dalu ugi Ibu Mulyasi. Pak Supoyo sumangga.
3: Sugeng dalu Mas Mes Kang Pamuji.
0: Dalu ugi monggo.
3: Niki sing siaran sinten ya Mas?
0: Lah nggih kula.
3: Anu niku
0: napa?
3: Sugeng nindakaken kewajiban wonten ing sekawan ngayojo karto.
0: Nggih.
3: Lagunipun mengke nderek mawon nggih.
0: Mboten.
3: Salam-salamipun.
0: Kagem sinten?
3: Pak Nartimur Sari. Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wurjo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Ki Tumidi, Bu Dijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedoyomawon, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Legi, Bu Yayu, Bu Kristin, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Pak Widodo, Pak Narto, Pak Toro, lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Sedaya kemawon nggih, matur nuwun ugi Pak Supoyo. Ingkang pungkasan wonten Mas Arif nopo Pak Arif menika ngaturaken salam kangge sedaya pamirsa perempuan daerah ing Yogyakarta nggih, matur nuwun Pak Arif. Hingga sampun kita bahasa nji matulun kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika sampun kita bahasa buki ingkang sampun rawuh wonten gangsal sekawan tiga mugi-mugi lagu dalu menika saged dados sami saya panglipur kagem panjenengan sedaya nyuwun pamuntun bab pilih ngarsakaken lagu dereng saged kula aturaken sedaya nji wonten wekdal dalu menika bab pilih wonten sanes wekdal mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran Mi Pop Jawa wekdal canda ipun minangka lagu ing kampung kasan wonten bocah ayu matur nuwun sugeng dalu sumangga.

0: Lumayan macam-macam tak siap.
1: Wes, wes kakang pati. Kosok galak-galak marang pampor kapan. Nini-nini langkah ingsun ora bakal paring pitulung marang jeneng sira kepara ingsun nang

0: cangkep nyatane iki bisa ana Kang Prapto. Tak urbane ya Kakang Pati.
1: Wis mangkeaken sini.
0: Yen nitik sandang penganggu sira iku cara Brahmana mesthine Brahmana banjur. Sira iku sapa nganti wani mlebu ning kraton Ngawangga Maragagi matur ingkang truwaca.
2: Nuwun amit pasang kali mau kabeh linepat no ingilo dino tinebeh neng tulang sarik dumawai ngawas untuk aku kulo pendeta saking negari kang kabirkan
0: kaburkan
2: genak papan kulo dini kang sudi mastani kulo pun begawan sukro
0: begawan sukro kulo dene ana wigati apa dene jenengan sira. Amrepeki kawan ingsun kang mapan ing praja Ngawangga kene.
2: Kula nggih kabar ingkang sampun kepireng. Kabar ingkang binantung ing Karna. Kula mireng bilih paduka nembe ngawontenaken paring dana dumateng sinten kemawon ingkang nandhang srakat. Semanten ugi kula pendeta ingkang saking nggih. Mireng babakan menika pramila wigatos kula sowan menika badhe nyuwun dumateng panjenengan.
0: Oh, begawan sukra.
2: Kula
0: kaiku ora beda kalawan liya-liyane sira go tak keparengake duwe panjaluk utawa panyuwun para gage. Apa sing kok jaluk gawan sukra?
2: Nanging nyuwun pangapunten saderengipun sinuwun.
0: Bab apa?
2: Margi panyuwun kula menika wonten sesambetanipun kalian Darmaning satra ingkang nembe paduka tindakaken dinten menika. Kula nyuwun sapet jagong catur netra.
0: Oh, tegese catur netra mung jeneng sira isun pribadi. Ora perlu dikawruhi dening Kakang Patih Adimanggala apa dening karo aku, Yayi Dewi Surtikanthi. Yo, Kakang Patih,
1: kula ngendhang
0: Yayi Surtikanthi.
3: Kula wonten
0: ndak keparengake mire sawatara ingsun
3: nedha.

0: hukum orang gage enggal andar nopo kan dadi kekarepanku
1: Kanpro lho nggih sinuwun ingkang badhe kula suwun menika sanes wujud raja brana utawi samubarang ingkang wonten sampeting kalian kak nikmataning dunya
0: sinuwun Supra wis dadi prasetyaning sanapa wae kang ingsun darbeki bakal tak paringake sapa wae sing panjenengan turta meneh ingsun kinalendra ingkang berbudi bolaksana ora bakal nyati janji apa kang wis kawecok bakal tak tindakake moro gage aja wigiring ora apa kang kok jaluk bakal tak
1: sabda pendeta ratu inggih sinuwun bojo kenging ngolawali jinabel maling niki ingkang dados panyuwun kula mboten wonten sanes kawaca wujud kutang kadewetan ingkang paduka

0: prawaca kuwi wis ingsun rasuk wiwit nalika lair ing jagat raya iki nganti temeka dina iki. Lan mapane ana ing sak jabaning kulit sak jeroning daging. Kok pancen bener kuwi sing kok jaluk
1: ning gelere sing kang kados mekaten. Oh, nanging paduka kedah saged ngudanani menapa kang dados panyuwun kula menawi linggaring janji citring upaya mendhas surak ing jagat sinuwun paduka selami gesangipun tansah winada sagung dumadi sinuwun
0: jagat wasesaning bapak yata yok raning ingsun kuwi jering nalendra apa kang ingsun ucapake kudu dumadi yo sanadyan to abot dikaya ngapa kotang kawaca bakal tak rucat bakal tak paringake marang kowe bakal
1: syukur paringake.

0: saking anggula wentahipun kanjeng ibu panteng saged awatak singo menawi dipun ingu dening macan posok wangsulipun macan saged dados panteng menawi dipun kula wentah dening babonipun panteng kanjeng ibu
1: duh kanjeng ibu

0: ayo aja mung bocah cilik kang ditu karo pendhita Darna.
1: Swatama mati.
2: Mati.
1: Swatama mati.

0: kabeh piye wis tu.
1: Ya, Pak.
2: Bener, Pak.
0: Ning parandene kok piye ora ngerti marang gragat lan pasong wong.
1: Gak napa, Pak?
0: Wah. Dikira lagi pokrangan.
1: Nah iya.
2: Iya bener, Mak.
0: Apa ini lagi ngedungu?
1: Oh.
3: Piye, Kak? Dadi
1: ngene.
3: Piye?
1: Bapak iki lagi ngedungu. Heeh. Awake dhe jingklak-jingklak, bengok-bengok yo membrebek
0: iki. Lah. Gene yo ngerti.
3: Piye ora entuk.
1: Biasane iki sok-sok yo malah melu bapak kuwi. Iki kok ora.
3: Saya
1: kira gandeng iki, Pak. Gandeng iki sing tua dhewe ra aku. Adik-adik tak pakili.
3: Pakili ono.
1: Sepira gedene luputku, Petruk lan Bagong tak wenehi ngapura, Pak.
4: Kita dan.
3: Iki makili lho, Rek.
1: Lah iya.
0: Aja trometa.
3: Sing menehi panapura ki
1: sepira lupute aku lan adik-adikku, aku njaluk ngapura, Pak. Ngono. Kowe ki lak wis tak wakili kok ngaya to.
4: Kowe yen ngomong kleru kok.
1: Nah, perkara kleru apa?
4: Baru wong tuwa ora
1: jenenge wakil iki kok arwes kepilih ya sak karepku kok.
3: Wakil nek kepilih terus sampe nek udeling ngene iki.
1: Arepune apa sak karepku?
0: Mbok yo pirang-pirang. Loh, padha prihatin.
1: Ki mau dak ngene to, Pak. Jan-jan iki aku ku yo prihatin nonton kahanan sing saya miris kaya ngene iki. Lah aku ketimbang miris ngekek ki enten-enten aku yo meng mati. Lah iki dok seneng-seneng dhisik Pak sadurunge mati. Ngono ta. Karepku ngono.
0: Seneng-seneng ngono wayahe dhewe.
1: Lha iki kersane Bapak.

0: Wah, ana ing ketandan iki mung kapur mampir ya.
1: Sinau Sandika menika namung mampir ning kados siniram tirta sewindi raosipun rak
2: ya
1: ngono to.
2: Ya panen, Mak. Tak.
1: Santu gedhek
2: nggawa bayi nangis dak. Kulake berantong kok dikeroki kok
0: iku wis piyai. Anggonku muntapake bendaramu para Pandhawa maju ing palastri. Wadya bolo lan raja brana kabeh tak udhakake kanggo kajayan ning para Pandhawa kyai. Kalebu kabeh para sentanaku. Brajo Lamatan, Brajo Wikapa, Brajo Kesa.
1: Sadaya kadang brajo
0: tinindian teneng putraku Kaki Prabu Gadot Kocok Yai.
1: Lajeng
0: ewa semono hatiku tansah ketir-ketir semu kuatir Yai. Malah-malah dek mau pengi aku sumpen.
1: Sumpen ana apa?
0: Kaki Prabu Gadot Kaca nitih Joli Jempona di supya-supya kabeh para kawula ing Pringgondani Kyai. Banjur pasumpenanku kuwi wertine apa, Kyai?
1: Karono
3: surem-surem dewan koro king kelir manusa pangayon denyo silang silang memah bisik.

0: nyanyi. Para ngosong lo atur sawetawis sampun ngantos paduka keberanang ing raos. Kula atur saronta ing penggalih yayi, mboten nama kula menika merem awit ningali sernanipun asoripun para kadang Kurawa. Ananging menapa to sababipun dinirai raka paduka ing awangga menika nembe ketingal wonten ngarsa paduka nggih awit saking kula menika ngemong kawontenan. Ngemong penggalipun Kanjeng Hyang Resi Mahatmabisma ingkang boten remen menawi karna menika tumut-tumut wonten salebeting perang Baratayuda Jaya Binangun.
1: Nanging paduka kathah imut paduka menika Koko Prabu Karna nggih kakang kula nggih Senopati Agung wonten ing Praja Ngesinga.
0: Inggih Yai, kula mangertos. Rening sakmenika wanci menika Eyang Bisma Guru Durna sampun gugur ing palagan. Pramila kalilana kula badhe misungsungaken Darma bekti tumrap Yai Prabu Duryudana. Rilana kula pun kakang madeg suraning driya depani para Kurawa

0: menapa to ginane pun kakang menika badhe dura dhateng Yai Prabu Duryudana yai. Sampun dados tekating manah kula. Pejah badhe kula andemi kangge kamulyaning Yai Prabu.
1: Nggih menika ingkang kula antu-antu, kula anti-anti rino pantarang ratri. Kesakan paduka menika koko adipati. Milu. Menawi to ing mangkinipun paduka badhe wonten ing ranang gono badhe nyuwun menapa menawa bentuah wonten ing Praja Ngastina Longgolutya napa titian kula kacah niku
0: mboten yayi mboten menika ing dados panyuwun kula kula nyuwun bungan kreta mula inggih Kiai Jatisura nyuwun dipun kusiri Nalendra ingkang bobot timbang kalian sering Kyai Arjuna mboten sanes ingkang kula pinteng kajawi amung Rama Prabu Salyapati yayi.

0: kasesaning Bathara Jagat. Apa ora ana jijiban kang luwih abot ngono to, Kang? Apa meneh kok mung kusir? Maratuamu iki arep mbok dadekake pekate utawa wong sing golek pakan jaran ngulisan ora apa-apa karo
1: Romo. Romo ingkang sabar, Romo.
0: Panggil Widi. Karno. Anakku nggih, Karno. Eling-eling turuning wong pitak pedaraan, turuning wong cilik wong klak-angkek Adiroto. Member entor ngerteni Toto Susilan Toto Kromo. Ala tanpa rupa Prabu saya iki Ratu Gung Binitoro disunggi-sunggi dipundi-pundi dening anak-anak mantuku Prabu Duryudana apa dene Prabu Baladewa. Lah kok tekan-tekan ing atimu Karno? Tekan-tekan atimu nuding Prabu saya dadi kusiring kreta parat.
2: Nuwun sewu. Nuwun sewu Rama Prabu. Mboten nama kula menika badhe nistaken dhateng asma Paduka. Nanging kepara badhe junjung ngluburaken asma Paduka minangka kusir kula Rama Prabu.
1: Ngeten Rama Prabu. Kula aturi nguluing penggalih sepisan menika. Menika kangge kacayanipun Praja Ngastina Rama.
2: Nuwun sewu Rama Prabu. Awit karana menika kula badhe ngluburaken asma Paduka. Paduka Rama Prabu kula anggap minangka dewa pangayoman kula. Awit kula mangertos. Murun mboten murun ing rananggana menika kula badhe tanding kalian kadang kula Yayi Arjuna ingkang dipun kusiri dening Kakang Prabu Kresna. Dewaning wis. Rama, kula kinten mboten wonten ingkang bobot timbang, mboten wonten ingkang satraju bobotipun kalian Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Kajawi aku Paduka Rama Prabu saya mati.
0: Anak mantuku sakarone padha gambuh. Yo. Jejeban iki bakal ingsun lakoni. Sepiro tak abote wong dadi kusir ora-orane yen to Prabu saya ora ijo.
1: Waduh Mas Pasaken nika Rama nika babagan negari Ngastina kajayanipun Ngastina menika Rama. Pat ayo.
3: Lawaten jalmu sendika.
1: Pratandha lamun to ing mangkene. Praja Ngastina wis ngetoni ya ku Senopati Agung. Kula kiyaki mundhuten sekali nunci kanggo pertandha yen to Kakang Adipati Karna pinangka Senopati Agung Ngastina.

0: Pati Rinonce Senopati Agung Nagari Ngastina Karna Sang Sumbaga Wiratama Majeng ing paparatan
1: pundhak kanan kiring pacupo kula titip ing mangkene sepatu

0: Prabu Sri Bathara Kresna.
1: Nun kula wonten dawuh pangandika Yayi.
0: Sampun kathah kurbaning perang Barata Yudha Jaya Sinangun. Ingkang menika kasekika semanten kewala perang Barata Yudha Jaya Sinangun apa Prabu?
1: Kanjeng Bibi Kunti miwah Yayi Samyaji. Pancen Barata Yudha menika kejem. Wonten ing Barata Yudha menika wonten banjir getih, sarah wangke patok balung krikil untu paribasanipun. Estunipun Barata Yudha menika pancen kedhak dumadi dados jangkaning dewa. Dados jangkaning dewa liripun panandikanipun Sang Mahardika ngret suruting jaman panglong badhe wonten jaman maha pralaya. Maha menika ageng, pralaya menika pepati, dados pepati ingkang ageng ingkang aran Barata Yudha. Barata Yudha menika minangka dados sarana kesasing Budi Candala Angkara Murka badhe jumeduling jaman pepajar inggih menika jaman titah ingkang anyar ingkang tebih saking Sukerta. Dados sok sinten ingkang

Kresna lan Arjuna. Itu sing Wisnu lan Sang Hyang Wisnu. Dadi astaning Sang Mahardika ngrat lebur wong Angkara Murka. Lairing jaman pepajar.

0: Kakang Narpati Basukarno Arinto nyuwun kuming pangat sami awit sampun wiwit alit kula anggadhahi raos rek dumateng patuko boten nyono patuko menika tunggal wadah kalian para Pandhawa sumangga Kakang Mas kula aturi patuko manunggal samangke parang Barata Yudha Purna kula aturi patuko jumeneng nata wonten ing Raja Astina Kakang Mas
1: kangipun Kakang Yayi Arjuna pun Kakang nelakake dina sopanarima dene semono pangreng kowe siat dimarang pun Kakang nanging Yayi apa siat diseneng apa siat diseneng kalamun pun Kakang iki diabaratake manuk perkutut ingkang mapan ing kurungan Kencana sinubya subya dening para Pandhawa nanging sepi marang labuhan pun Kakang bakal sinurak jagat sinengguh kalah jagat ento satriya ingkang ora ngerti ambek utama ingkang wis diayomi dening Nyai Prabu Duryudana kula Yayi ing perang Baratayuda iki ora ana sanak ora ana kadang ora ana pawomitra anane amung Senopati ingkang depani sowang-suwang kula kae Ku Yayi aja kongsi wikih ringo-ringo aja rangku-rangku ayo ngudang siunge Bathara Kala Yayi
0: nggih pekaten sumangga.

0: pasusane Bathara. Kaya mangkene dumadine lakon. Padha kadang padha krowang, padha musuhan.
1: Karno.
0: Wonten dawuh pangandika Rama.
1: Pos ndungkap Surabaya. Angsah murah sangsaya. Greget. Ananging mah saya kendho iki janjane ana apa to Karno?
0: Rama, Rama Prabu jimat munden kula. Kula sampun kraos bilih madyaning randhang kono menika Karno Basusena badhe asor yuda urung Rama dening Dewarata.
1: Ing mangkene ing palagan kabeh kadigdamen Pak Kacap bareng Karno.

Yai Lepati Basukarno menika sampun netepi darmaning satriya. Netepi sumpahipun minangka kusumaning bangsa. Badhe tinampi wonten ing Janaloka. Awit labetanipun anggenipun netepi sumpahipun. Pramila guguripun Lepati Basukarno menika

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresno Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Laluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.